Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento opuno no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese unia no obetna ase. Mese oyire no betna ase okunu no ngu.

ɛno ne ɔfa ne wagyanigye menim aberanteɛ bi ana yɛfrɛ ne yabes ɛnam gya wane ma ne mpɔho ɛnam hyɛwodie no wɔde dei bi too no so a ne yɛfrɛ ne yabes ɛdu mmerɛ bi a wɔhunu sɛ ɛdin ne wode ne nya wɔtena ase ne awurade tentam yɛ wɔse yɛsoa sɛ wobɛkae me na wɔhyira me na sɛ woatera me hyia mu a bible se nyankopɔn yɛ deɛ yabɛsi kusae ɛdeɛ na yɛ wɔkoma so tatwene a wonim sɛ nyame nto me nyɛ ɛyɛ yɛdeɛ na ɛyɛ womɛwo ana ɛyɛ wɔhe ana hwɛ ɔbɛtumi ayɛ ama no aboro so sɛ wokye ne sɛ wɔ no ne awurade awɔwoyɛ na ne nansa soɔ wɔsɔreyɛ wɔbɛkasa wɔ abrabɔ ne mu wɔbɛkasa wɔ wɔdwuma ne mu wɔbɛkasa wɔ wɔwɔreɛ mu ama no ayɛ hyie